0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סשן ערב. בכל תוכנית אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה, כזאת שבאה טוב בערב. שמחו עליו בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיה דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחרים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.
3: לא מפסיקה.
4: אחד, מספר המדינות מהירדן לים. שתיים, מספר המדינות שיום אחד יהיו כאן. שלוש שנים וארבע חודשים הוא הזמן שנתתי לצהל. לא הייתי בקבע, הייתי בנחל. חמישה שקלים, עולה נסיעה באוטובוס עירוני, בעצם 4.90, אבל עד שהדיסק יצא נותרו עוד כמה חודשים.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
2: במה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

מגיע לי מקום בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיע לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצור. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח, מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח. מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח, שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין. שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלהחלום ביחד זה כל מה שמחרמן.

השם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל. השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם.

0: אוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

0: לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי, או בשתי מילים, גילאי ה-20.
1: שיט של גדולות.
2: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות.
1: עם נופר שחם ולי דרזנר.
3: חפשו שיט של גדולות, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
2: יאללה, אז חפשו אותנו.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה. לא מפסיקה.

בין הרפת חזרות לחג המשק עוד מאה תתחיל למלחמה קיץ שמלא געגועים

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

עוד יום שמש, שוב עולה לרכב לסיבוב בחבל ארץ שכולו חבית נפץ. כאן עבר לגור העצב, לא היה כסף לשלט, ברוך הבא לנגב. הרבה קרה מאז, זמן זז בשנות כלב, הספקנו כבר ליפול ולקום וללכת. כפר עזה ניצחו את הטורניר כדורגל עם חצי לב חסר וחצי סגל. מבט מהגבעות של סדרות, תראה את דרזדן, אין בניין אחד עומד, יש תצפית מוטרפת. מטבע של חמש למשקפת, טוק טוק, מי זה שם? גולני, הקש בדלת. הכביש של מירי רגב, עוד לא עשו פה סדר, שתלו בצד הדרך עץ על כל קבר. יער להתחבא אם שוב נאכל את השקר, חיים בסרט. יותר אהבתי את הספר, מה נשאר לי חוץ מחדש?

שזו חזית. פטריות השן צצות כמו פטריות אחרי הגשם. כל יום ספוילר לי אם יש גן עדן. מחלקים פה לשין ג' ממתקים כמו הלווין במנהטן. לך תסתער אם תסתער.

שרצית, אני מכיר אותך. הייתי בשבילך, הייתי גם שלך. גם אם עכשיו נגמר בינינו והכל עבוד, אני אוהב אותך, אוהב אותך מאוד. אני לא רציתי סוף, אני רציתי עוד, יותר מכל מה שחשבת שנהיה. איך את לא...

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה.
2: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
3: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
2: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: סוף הסמסטר, אחרי התיכון הגיוס הסילבסטר, אחרי הטיול בסוף המבול, אחרי שיגיעו תשובות מהטסטר, נצא מהמינוס,
1: נצא את הנילוס,
0: קודם אמצא לי דירה במרכז, אחרי שהוריד במשקל.

0: לאוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל, ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: באינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: Re-Israel. פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי, מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel. פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

להתגלויות, אלא ליין. דבר עכשיו עם הפיקוד, ואם אתה פוחד תגיד להם שיוד אומר.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה, ובכל זמן באתר.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחת. אלון דודובסקי ואילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
2: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.
4: כל העולם הזה הוא עולם של תעתועים. מנסים לבלבל את האדם. שאדם באמת זוכר לשוב לשם. כאילו אין שום טעם של העולם של הגן עדן הזה.

0: matter where you're from, though. You're gonna bump into it one day. True.
1: מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.

0: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גלי ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי, תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל, ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר לשיר את המוזיקה.

0: מול האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה.

0: משקרת? אין שקרנית ממני.
1: זה מוקדש לכל יפות הבלורית או האפרו.

0: באינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: How you doing?
2: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
3: חפשו חיה בסדרה הבא.
5: בנטפליקס.
3: אלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
6: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ברצלונה,
2: סירקיוז,
3: מיוניק, מנצ'סטר,
1: ליסבון,
3: ליברפול,
2: בודפשט,
1: דנבר,
3: סידני,
1: טוקיו.
4: סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
5: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
0: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.

0: באינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
2: זה בסדר, לא שופטים.
3: כל הספורט בישראל. מדברים ספורט על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סשן ערב. בכל תוכנית, אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה. כזאת שבאה טוב בערב. סמכו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

0: מול האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיה דיגיטל למונדיאל, או כיצד חודרים מותגים מסחרים לטיקטוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

לקרוא לי ככה. אני לא מימור ואת לא באה, אם אני נמצא לא בטוב. כבר התרגלתי להמתין בין הודעה להודעה, לא יודע אם אני מחור אלייך או להרגשה שאת ושלט אותי ככה כבר תקופה לשתנה.

התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו חדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.

כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
2: במה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

0: לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי,
1: או בשתי מילים, גילאי ה-20.
2: שיט של גדולות.
3: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות.
2: עם נופר שחם וליד רזנר. חפשו

Reize, Renesus. מקבל את העצב אז תדע גם לקבל את זאת רצתי במוח שאני מחשבות עליו מבא אחרת להחליף את המסגרת כל היום ריבים של זוג ופרד הקשרים

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

אני זוכר כי התמונות איתך עוד תלויות לי על הלב כמו קולב תולד כל מה שאני אוהב וכל הזבל שבראש שלי עוד לא יוצא אני לא רוצה להישאב לזה אל תוך הפח הזה

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: Re-Israel, פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel, פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: מכוער, משוגע שלא מבין לאיפה הוא הולך.
1: אם יש המשך.
0: משוגע, בכל מקום הם צועקים לי, היי! בכל דבר אתה רואה את הסוף, ורק את יודעת.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.
3: Last year's with and there were bruises on my face in my dawn and new day.

האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה. ובכל זמן, באתר.

0: מוזיקלי. המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה. לא מפסיקה.
1: Sweat that, you could bet

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחת. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
2: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

The old man got all the money. And a young man ain't nothing in

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
3: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גלי ירון.
4: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או, יופי. תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל. ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר לחזור את המוזיקה.

מגיע לי מקום בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיע לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע

תלה שוב פעם, שוב פעם, שוב גדן השם ירחם רמי תמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדן השם ירחם מגיע לי מקום בטוח שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין שיט מהילדות, לא דופק את הזוגיות שלהחלים ביחד, זה כל מה שמחרמן מקום

אחרי אוקיי ומתמלא לי את הלב שוב פעם שוב פעם שוב גדל השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם שוב פעם שוב גדל השם ירחם.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה. לא מפסיקה.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רנדומלי. רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: Hey, how you doing?
3: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
4: אני שני פרץ, בלוגרת סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
5: You know nothing, Johnson.
6: חפשו חיה בסדרה
7: בנטפליקס.
6: אלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
8: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה. Just
3: to hear the answer phone. Yeah, I know that you won't get this, but I'll leave a message so I'm not alone.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ברצלונה,
2: סירקיוז,
3: מיוניק, מנצ'סטר,
1: ליסבון,
3: ליברפול,
2: בודפשט,
1: דנבר,
2: סידני,
1: טוקיו.
4: סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
5: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
6: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: מטל קורט, הפורמט שבו גם אתם וגם אנחנו זוכים להשלים פערים מהחודש האחרון שהיה לנו, שבמקרה הזה מאי 2026, שבו יש הרבה שירים שלא שמענו, יש הרבה שירים שוודאי גם אתם לא שמעתם, וזה הזמן
1: שאנחנו נשמע אותם פעם ראשונה באולפן, וכל אחד יקן ציון.
0: פעם ראשונה, ועכשיו, אם יש שיר של הפתיחה, קבלו אותו, שיר הפתיחה.

0: מטל קורט, בית המשפט לצדק של המטל. אנחנו מתחילים. בוא נתחיל עם השיר הראשון.
1: הקסן המר. של להקת 100 דימונס. אתה זוכר את 100 דימונס? נראה לי, ניקענו אותם תוכנית 2.
0: הוציאו אלבום ממש לאחרונה, לפחות בזמן שידור התוכנית, ממש עכשיו יצא אלבום שלהם. בבקשה, בוא נשמע את להקת 100 דימונס עם הקסן
1: המר.
0: המר.
1: לא, זה לא כפתור נכון.
0: חסרי יכולת הם אנחנו...

0: תשמע, אני בחיים שלי לא נהניתי ככה.
1: אפשר לסגור את התוכנית.
0: אני בחיים שלי לא נהניתי ככה, בכלל, אף פעם לא נהניתי ככה. מכלום, אחי, משום דבר.
1: החלק הייתי קצת הזכיר את Blood and Thunder, לא? של מסטודון? Blood and Thunder. חבר'ה, אני לא מכיר כל כך טוב את הלהקה הזאת מהדימון, שמענו אותה בתוכנית מתישהו, אבל ליאור פה מתפלץ, ליאור מתפלץ.
0: יור, שמה, אתה אני רוצה אגיד, להביע את פצותך. לפני שאני אביע את מה שאני אגיד, אני קודם כל אגיד כאן דבר. קודם כל, אחי, אני מה זה אוהב מטל, אחי?
1: כן, מטל זה גדול.
0: איזה אדיר זה מטל, אחי, כן, איזה דבר כן. אדיר זה. אחי, איזה דבר מעולה זה מטל.
1: דבר טוב, דבר טוב.
0: אני אגיד לך מה, גם, אתה מכיר את זה, נגיד שאתה נכנס למים כזה, והמים כפויים, כאילו כפוי כפוי, ואז הגוף שלך כאילו מתרגל לזה, ואתה אומר, האמת שהמים לא, כן. לא, לא, לא כך קרים. אז כאילו, אני שמעתי עכשיו איזה חודש, רק בנגה רנגה, אחי, רק אירוויזיון, כל מיני תותם שירים שלך.
1: בנגה רנגה, בנגה רנגה,
0: אמבה רנגה, אמבה רנגה. עכשיו תבין, כל כך אהבתי את האירוויזיון האחרון שהיה, והלכתי ובדקתי אירוויזיונים אחרים, לא היה אירוויזיון עם כל כך הרבה שירים טובים באירוויזיון. לא היה, אחי, בדקתי כל שנה, עברתי כל שנה. לא היה כמות שירים טובים.
1: אני אגיד לך מה הפער ביני לבינך. אני לא יודע כמה זמן אתה ממשיך עם האירוויזיון. אני כל השנה ממשיך לשמוע את האירוויזיון נכון שלך.
0: אני תמיד, אחי, אני מכיר כל שיר יותר טוב.
1: יש לי פלייליסט של אירוויזיון, ואני שומע אותם מילדים כל השנה.
0: אחי, אני הומוסקסואל, אחי.
1: על מה דיברנו?
0: קיצור, מה שבאתי להגיד זה, שעכשיו אחרי שאני רק שומע כל היום כאילו את השיר של פיינלנד, את השיר של... אני לא מצליח להפסיק לשמוע את השירים של האירוויזיון.
1: כן.
0: כי הם כל כך טובים, ואני רק מבין עד כמה הם היו יותר טובים ממה שחשבתי כל שמיעה נוספת.
1: כן.
0: ונועם בטן זה אחלה, אבל לא מגיע למקום שני, השירים לא כל כך טובים. הוא היה מקום עשירי, עשירי, אחי. אחי, דנמרק היו יותר טובים. פאקי, אחי, ויבה מולדובה היה יותר טוב מזה, אחי.
1: ויבה מולדובה, דרודה, דרודה, סורוקה,
0: פלמה, פלמה דמיוקה. אחי, אנחנו שרפנו פה את כל הדברים פה עכשיו על זה. מה שבאתי להגיד זה, שכמו עם המים שאמרתי קודם, אז אחרי שאמרתי כל כך הרבה זמן אירוויזיון, פתאום שם לו חב מטל ואמרתי, בונה, מטל! אחי, זה הכמו להיכנס למים הכפויים, אחי.
1: שחררנו את ליאור פלג מכבלי המולדובה, סורוקה.
0: מולדובה, סורוקה, פלמה דמיוקה.
1: ליאור יצא מסורוקה בפלמה דמיוקה.
0: יפה.
1: ומה דעתך? אנחנו חייבים להתקדם.
0: כן, שעתחיל את התוכנית.
1: מאה דימונס, על השיר קוראים אקסן אמר מתוך האלבום.
0: אז רק רציתי להגיד, למה אתה תתקוע הקדמות? שאני לא יודע אם זה בגלל שכאילו פתאום אני נכנסתי למים הקרים, ואני אומר, וואו, מטל, וואו, מטל גד על הכל, כל דבר שנשמע, או שבאמת השיר הזה היה כמו שאני מדמיין שהוא היה, אבל זה היה כאילו כל כך טוב, היה פה את הסלייר, היה פה את ההייטבריד, היה פה קצת דף מטל אפילו, היה המון דברים, ואני נותן איזה 9, אני חושב שזה השיר הכי טוב שמעתי בטוח של הלהקה הזאת, ואני לא יודע אם זה בגלל הנקודת זמן שבה אני שומע את זה, או שזה באמת היה כזה טוב. אני לא יודע.
1: הדבר הזה יצא ביחד עם עוד שיר, שנקרא Meat for the Beast. Meat כותבים כמו בשר. תקשיבו גם לשיר הזה. מוציאו את זה כ-EP בחמישי למאי.
0: כמה אתה נותן לזה?
1: ברור שגם 9.
0: גם 9?
1: ברור. 9 ועוד 9 על
0: ההתחלה. 9 ו9?
1: כן. 9 ועוד 9, 18 נקודות. איזו פתיחה מרנינה. הלוואי שיהיה תחרות לדבר הזה. אחרת בעיקרון סיימנו.
0: וואו.
1: בוא נשמע את השיר השני. בוא נרוץ לשם. מה השיר הבא?
0: חמיס עם בניף.
1: חמיס.
0: חמיס עם בניף דסייד. שנראה לי סייד זה כזה כמו מגל כזה או משהו כזה. משהו כזה.
1: בוא נשמע את זה.
0: Beneath the Scythe של חמיס.
1: זה לא, בלי הקי, לא מהווים, לא...
0: בלי אומרים חמיס. אוקיי, חמיס, אוקיי. לא יודע, אחי.

0: חמיס.
1: Beneath the ski, ski.
0: Side.
1: Side. מתוך סוג של סיגל כזה שהם הוציאו בשביעי למאי עם השיר הזה ועוד שיר אחד שנקרא Invocation.
0: כן, מה זה? כן, דעתך.
1: מתוך אלבום, בוא נשמע מקצועים ונספר. Okay. מתוך אלבום שיוצא ב-12 ביוני.
0: אין בעיה, בוא נשמע מקצועים.
1: שהוא self-titled כמיס.
0: רק נשמע.
1: כן. מה שאלת? מה דעתי?
0: מה דעתך השיר?
1: זה אפילו לא מוזיקת מעליות. זה יותר מוזיקת מובייל, אוקיי? ששמים במובייל, שרוצים לישון. מצד שני, מאוד מקצועית, מאוד טייט, אבל אם אני שם את זה ליד, נגיד, בורק נגר, או דברים כאלה שאני חושב שהם מצליחים ליצור את הדבר הזה שהיה פה, אבל עוד יותר הפקתית, נכון? ועוד יותר וואו, ועוד יותר מצליחים ליצור, שהסאונד היה טוב, כן? והזמר היה טוב, והכל היה טוב, אבל איכשהו זה לא תפס אותי. זה לא בקטע של, עכשיו אני רוצה לשמוע הדבר הזה עוד פעם. לא, זה היה סבבה, ואם אני אהיה במעלית וזה יהיה, נחמד שזה יתנגן ברקע במקום סתם מוזיקה. אני נותן לזה 6, אני חושב שזה היה טוב, אבל למרות שהמוזיקה היא כאילו, היא איכותית, זה כזה ה... איך קוראים לבית ספר הזה בירושלים, שכל האומנות כאילו הולכים לשם, כל האמנים כאילו לומדים שם בירושלים.
0: שנקר בצלאל.
1: בצלאל. אז זה היה כאילו הבצלאל של המוזיקה, הטופ של הטופ, שומעים.

0: הכל מאוד איכותי, סוג המוזיקה הוא מאוד מאוד מרשים. אבל בתוך הז'אנר הזה, לא אהבתי עד כדי כך.
1: כמה נתת זה?
0: אמרתי שש.
1: שש. טוב, אני לא אכביר במילים, אני רק אגיד שאני לא שותף לזה שכל השיר היה ככה, אני חושב שזה השיר הזה היה, היה לו שני חלקים. חלק הראשון היה חלק שעם עמד, כאילו הייתי בגבוהים, הרגשתי שכאילו, וואו, כבר לא עושים מוזיקה כזאת היום. כמה זמן לא שמעתי דבר כזה בכלל, יד הידה.
0: מה בזה לא עושים? כאילו סוולו דה סן וכל ה...
1: אין שום קשר בין הלהקות האלה לחצי הראשון של השיר. יש קשר אחרי השני של השיר.
0: מה בחצי הראשון שמעת השיר?
1: זה היה יותר על טהרת ההבי, הכאילו... שלא עושים כבר יותר, פשוט לא שומעים כזאת מוזיקה יותר. ואז הפך לאזור הדומי שלהם, והדומי שלהם פשוט היה משעמם. כאילו, הוא פשוט לא היה מעניין, וזה היה כמעט שתי דקות שלמות האחרונות של השיר. זאת אומרת, מתוך חמש דקות ומשהו, שלוש דקות היו בעיניי מעולות, ברמה שאמרתי, השיר הזה הוא איפה...
0: שמעו כל הזמן את האמנים שם, בצורה מאוד מאוד מעניינת, והנגינה...
1: השתי דקות האחרונות פשוט ייבשו לי את התחת, זה מה שקרה שם בשיר הזה, ואם זה היה נגמר באזור שלוש דקות, השיר הזה מקבל אצלי שמונה, השיר הזה מקבל אצלי גם בדיוק את אותו ציון, שש, בגלל שהוא פשוט כיצירה בסוף, שעמם אותי, וחבל.
0: מי שלא מביא את הציון, אני עוד פעם מזכיר, שש זה טוב, שבע זה דברים שאהבנו בדרך כלל, אבל, והם קצת מעבר לטוב. שמונה זה כבר מתחיל להיות בדרך כלל דברים שאתה תחזור עליהם די בוודאות.
1: אגב, יש פה שיפוט ראשון, אני חייב לציין שזה סוג השירים, שיש מצב שאם אני אשמע את זה עוד שלוש פעמים,
0: יש לומר,
1: יש פה פוטנציאל של שיר שהוא יהיה תשע.
0: שימו לב, תלך. חברת מטל מטל אינה לוקחת אחריות שהציונים האלו יישארו כפי שנתנו אותם. זוהי שמיעה ראשונית בלבד, להתאחד שבשמיעה שנייה נחשוב שזה השיר הכי גרוע שמענו בחיים, או הכי טוב אי פעם שהיה קיים, ולכן קחו את זה כמו שזה... בשמיעה הראשונה שלכם, שימו לב מה אתם חושבים.
1: לא היו ניסויים עם בעלי חיים. לא התחתנו עם בעלי חיים.
0: לא התחתנו עם בעלי חיים, חוץ מארנב.
1: יפה, אנחנו נמשיך הלאה לדבר הבא, ברשותך. דבר הבא הוא להקה שנקראת Master Plan, להקה שאנחנו מאוד מאוד אוהבים, בעבר עם הסולן יורלנדה, אחר כך הוא הוחלף במישהו הרבה פחות טוב, אבל עדיין הוציאו חומרים מעניינים פחות מהעבר, זה לא תור הזהב. בואו נראה מה הם עושים היום. השיר נקרא The Call, הלהקה נקראת Master Plan, אני ראיתי אותם לייב עם הסולן החדש, וזה היה לא רע בכלל, אבל שוב, You Ain't No John Lande.
0: Master Plan הוציאו הריליס האחרון, EP, ב-25 למאי.

0: מי זה? מי זה המודל הזה?
1: מישהו שכזה אמרו, תעשה את החיקוי הכי גרוע שאתה יכול שלא
2: תראה. אני חייב לבדוק, אני אבדוק בינתיים מי זה, מי זה שמצטרף אליו.

0: וואו, אחי, אני מעטתי לצחוק עכשיו. The Call, Master Plan. אני אתחיל, תתחיל. איך זה עובד עכשיו? אני נראה לי, לא?
1: איך שאתה, כן.
0: אני אגיד כמה דברים, אני לא רוצה להרחיב יותר מדי, כי באמת אני מסיפור שנספיק שמות שירים.
1: בוא רק נגיד בקצרה שמאסטר פלן להקה שאנחנו מאוד זוכרים לטובה.
0: מה זוכרים לטובה? הם כתבו, באמת, אולי יש להם איזה 10 שירים שיכולים להיכנס לטופ של ההמנונים של ההבי מטל.
1: בגלל היכולת שלהם להלחין לרגש.
0: פשוט כתיבה, כתיבה של שירים מדהים, יש להם אלבומים שלמים שכל השירים בהם מדהימים. מדהימים, 9 מ-10 כולם.
1: תמליץ לנו על אלבום במיוחד.
0: אלבום מאסטרפלן, אלבום עצמו, מאסטרפלן.
1: יפה. זה אנטיק.
0: אנטיק ביחד עם יון, אבל גם אחרי יון היה להם איזה כמה יציאות עם הסולן הזה, שגם היו עדיין חזקות, אבל כמובן לא תור הזהב. אני כן אגיד כמה דברים. קודם כל, השיר עצמו, שנייה, אני מפשיט את זה מכל הדברים שאני הולך להגיד אחר כך, השיר עצמו, הכתיבה של השיר עצמו, שיר טוב, יצירה מאוד מעניינת, פזמון טוב, הרבה דברים קרובו. שיר טוב, מרגש, שיר טוב. בוא נגיד כזה דבר, אם זה היה יוצא בתקופה עם יון, השיר הזה,
1: חכי שאתה תגיד אירוויזיון.
0: גם
1: אירוויזיון, זה
0: גם יכול להיות אירוויזיון. בקיצור, אז זה. אבל מה שרציתי להגיד זה, עוד לפני שקרה את הדבר ההזוי, שקרה שם...
1: נכנס שם הרשע מטוב טוב הגמד.
0: לפני שגרגמל נכנס לזה, לפני שקרה הדבר המוזר הזה, שנדבר עליו תכף, אז גם אז חשבתי, נזכרתי בפעם שראיתי אותם, ראינו אותם ב-70,000 טוב, זו מטר, ראינו אותם מופיעים, והם היו מסולן באמת שאחרי יון, והסולן הזה, לא בקטע של לעשות לו שיימינג לאיך שהוא נראה, אבל זה מטאפור על איך שאני מרגיש על המוזיקה שלהם. יש לו כזה שיער ארוך, אבל אתה יודע, הוא קרח לגמרי. יש לו קוקו שהוא לוקח רק מאחורי האוזניים רק, ממש, כמה שערות כאלה, עושה אותם בקוקו. זאת אומרת, הוא שומר את הקוקו, הוא ממש נאחז בקוקו.
1: אני לא אצחק על זה, כי זה אני עוד 5 שנים.
0: עוד 5 שנים, אבל לא עכשיו, עוד 5 שנים.
1: יש עוד כמה שנים לזה.
0: עוד 5 שנים, אז
1: אנחנו... כרגע יש לי איזה 100 שערות.
0: אז אנחנו ננהל שיחה. כן. אנחנו עדיין
1: לא
0: בשיחה.
1: לא, אז לא תדבר על זה, כי זה לא נעים.
0: אולי אני לא אדבר איתך בכלל. כן. אוקיי, אבל מה שבאתי להגיד זה שכשהסתכלתי עליו אז, ועכשיו זה התחבר לי לה, כאילו...
1: זה כשאתה מקצר, אתה יודע שאין לך עוד הרבה זמן לדבר על זה.
0: אוקיי, תקשיב, הוא מנסה לאחז בכוח במה שהם היו פעם, ומנסה לעשות את זה. אבל הקול שלו הוא זקן.
1: מי?
0: של מי? הסולן הזה שלהם עכשיו. הוא לא מרגיש לי שהוא יכול לסחוב את מאסטר פלן.
1: אחרי כל החשיבה, פתאום הוא הופיע.
0: ועם זה שהייתה את החשיבה הזאת כבר, פתאום בא הבן אדם שעושה את החליל בביבה מולדובה.
1: שבפועל הוא כנראה הגיטריסט שלהם, שנקרא רולנד גראפו.
0: עכשיו שוב, אנחנו לא באמת יודעים, אנחנו בודקים תוך כדי, שמענו את זה פעם ראשונה והתחלנו לבדוק את זה באינטרנט, אז הגיטריסט שלהם שהיה פעם בלווין, כנראה שזה הוא ששר,
1: ככה זה נראה מתוך התכתבויות ברשת.
0: והוא שר כמו בן אדם באמת פשוט מוגבל לחלוטין, כמו בן אדם ששם כזה ככה על האף, ואומר לו, תעשה את החיקוי הכי גרוע.
1: אני רק אגיד מילה, אתה תגיד את הציון ואני אגיד את הציון עוד רגע, אבל אני אגיד מילה, יש עניין במוזיקה שהרבה פעמים אומרים, בסדר, אבל זה טעם מרכש, זה כאילו הסולן של אלווין עצמו, יש לו גם קול כזה מהסגנון הזה.
0: זה גם גרוע.
1: בדיוק, זה בעיקרון גרוע. נגיד, אביב גפן, הוא לא באמת זמר טוב.
0: לא, אבל זה תלוי איזה סולן של אלווין, כי לאלווין יש גם סולן טוב. הסולן, אחר של אלווין, זה מה שמענו עכשיו.
1: סבבה. אז אני רק אומר, וגם הרי, נכון? זה אותם סולנים, זה אותו דבר.
0: תוכר.
1: יש שם סולנים גרועים שכן התרגלנו ושמענו ונהננו משירים, עם סולן לא טוב.
0: נכון.
1: אוקיי? זה נכון, שוב, הדוגמה גם של אביב גפן. אחר תסיים ותתן לנו ציון בבקשה כדי שאוכל לשמוע עוד שירים.
0: אז אני רק רוצה להגיד.
1: לא, די.
0: שכשאני נולדתי...
1: די. תן לנו את הציון. תן את הציון.
0: 85.
1: הציון.
0: רגע.
1: הציון של השיר?
0: מילה.
1: כמה בסוף אתה נותן לשיר?
0: 5.
1: אני נותן לזה 6.
0: למה איך אתה נותן לזה 6, אחי? תקשיב, אחרי שקרה כל הדבר הזה, אז קרו דברים, הם סתם התחילו, הם אמרו, יאללה, בוא נכניס כל הומלס שאנחנו רואים ברחוב. אתה מדבר צ'רקסית, בוא תעלה למיקרופון. את קבצנית, מה זה? את באת מרוסיה, תעלי, דברי למיקרופון. מה זה הדבר הזה?
1: בדיוק סיבה. אני חושב שהשיר הוא טוב, כשיר.
0: זה מה שאני אמרתי. אבל כל מה שנעשה שם, חוץ מהשיר הזה שהוא טוב, הוא גרוע.
1: והוא לא טוב מאוד, בדיוק מכל הסיבות שציינת. כל התוספות המיותרות.
0: אחי, זה יותר גרוע, הם לקחו שיר טוב, והם עשו אותו גרוע. אז למה שהוא... אז יותר גרוע, הם חטא על פשע.
1: אני חושב שעדיין הוא כל כך הכתיבה נכונה וטובה, ואני
0: נהנה... אחי, כל להקה אחרת שהייתה מבצעת עכשיו את השיר הזה, הוא היה יותר טוב!
1: לא בטוח שכל להקה...
0: כל להקה שהיא לא זבל מוחלט, אוקיי?
1: 6 ועוד 5, זה 11 נקודות. בינתיים, במקום האחרון, במטל קורט, בוא נשמע את השיר הבא.
0: יפה, בקיצור זה היה פשוט הזיה מוחלטת מה שקרה פה לדעתי.
1: נכון. בוא נשמע את השיר הבא.
0: מה זה האבוק?
1: האבוק זה הלהקה הכי טובה בניו מטל אי פעם.
0: בניו טרש, wave of trash.
1: New wave,
0: בניו wave of trash מטל. טרש ריווייבל יש שקוראים לזה.
1: כן, כן.
0: האבוק, fifth generation warfare.
1: זאת הלהקה שאני הכי מתחרט שלא ראיתי אותה עד היום על במה. והיחידה שאני מתחרט יותר זה שלא הספקתי לראות את באטל ביסט עם הסולנית שעזבה, אבל זה המקום שני שלי.
0: לא כאילו מפריע לך שלא ראית אף פעם את מגלס עם מרטי פרידמן וניק מנזה כשהם היו פה ליטרלי בארץ?
1: אני לא מדבר על אנשים שמתו או עזבו, אני מדבר על להקה שהיה לי את ההזדמנות לראות אותה.
0: הייתה לך הזדמנות תיאורטית לראות את מגלס ב-94 שהם היו בארץ, אתה כבר הכרת אותם ושמעת אותם
1: וגם לא הייתי במשפט דמניק.
0: מניוק. Fifth Generation Warfare. אז כנראה שזה לכל אלה שאומרים 5G.
1: כן, 5G.
0: 5G. Fifth Generation Warfare. Havoc. זאת אומרת.

0: להקת
1: הווק.
0: גבירותיי ורבותיי, they did it again. להקת הווק, לפי דעתי,
1: you can do it!
0: באמת, אני לא מצליח לחשוב על להקה, בטח בטרש, בטח ב-20 שנה האחרונות, יותר, משנת 2000, בטח, שהמציאה מחדש את המוזיקה. לפני השנת 2000 זה היה בערך כל להקה. קורן המציאה את המוזיקה, סליפנוט המציאו את המוזיקה, מטאליקה המציאו את המוזיקה, מגדת המציאו, כל אחד המציא מחדש את המוזיקה הזאת של המטל, ועשתה את המטל מה שאנחנו מכירים היום. דימו בורגיר המציאו, מלא להקות המציאו את עצמן והמציאו בכלל דברים במטל, והיום זה מה שאנחנו קוראים לו מטל. הלהקה הזאת לדעתי אחת היחידות שמצליחות בעידן המודרני עדיין להמציא. יש להם את הבס הכי טוב בעולם, יש להם את המתופף הכי טוב בעולם, יש להם סולן אדיר, שלמרות שהוא נשמע ועושה משהו שהרבה סולנים עושים, איך שהוא מצליח לעשות את זה אחרת ומקורי, ומצליח לגעת באיזה משהו כמעט בכל שיר, כולל המסרים הפוליטיים, משהו שהיה חסר כל כך הרבה, משהו שבאמת אומר משהו ואומר, מביע איזה משהו מעבר לנצא למלחמה, לא, איזה משהו שמדבר על המציאות שלנו. אני אוהב את כל מה שהם עושים. זה לא יצא, לא יוצא דופן מכל מה ששמענו מהם בשנים הקודמות, שהיה וואו, לפי דעתי, מהטופ של הז'אנר, בטח שוב, ב-20 שנה האחרונות. אני חושב שזה מטל גאד, אני נותן לזה 10.
1: וואו,
0: אני חושב
1: לא
0: שזה
1: יאמן,
0: מדהים.
1: הוא נתן לזה מטל
0: שלמות,
1: גאד, הוא לא נורמלי.
0: אי אפשר לנצח את זה. זה הכי טוב בעולם.

0: יפה, מטל גד מניב 10 נקודות הווק. אני ארחיב ואומר שאני לא מסכים בכלל עם מה שאתה אמרת. בכלל. זאת אומרת, אני לא חושב שיש פה טיפת מקוריות. טיפת מקוריות, ועם זאת אני חושב
1: למקוריות לעומת להקות אחרות.
0: טיפת מקוריות, בכלל מקוריות. המילה מקוריות וכל הג'יס שנתת שם על כאילו הממציאים, והם המציאו. הם לא המציאו. לדעתי הם לא המציאו כלום. הם יודעים ללקט את הדברים הכי נכונים מכל דבר שכבר עשו, אבל הם הצליחו לעשות את המגזורד המושלם, שהוא לוקח את כל הדברים הכי חזקים, ממגדס, ממטליקה, מפאקינג דאס, הבאסט הוא של דאס, הבאסט של דאס, הגיטרה של דייב מסטיין, כאילו, הכל כבר נעשה, אבל אף אחד לא חיבר את זה ביחד.
1: אתה מדבר על שיר ספציפי, וזה אתה מדבר באופן כללי על הלהקה הזאת, כי הלהקה הזאת המציאה מלא דברים.
0: היא לא המציאה דברים.
1: מבחינת...
0: היא לא המציאה דברים, כל דבר שלה...
1: מבחינת סגנון ששייך להם לגמרי בתוך התרס.
0: הם חיברו סגנונות ביחד. הם לקחו דברים מסיניק, והם לקחו דברים ממגדס, והם פשוט שמו אותם ביחד. אבל שום דבר מהדברים שהם עושים, זה לא משהו ש... בלייר מסוים שלו לא נשמע כבר. פשוט הם שמו את כל הליירים האלה ביחד. וזה חיבור ביחד.
1: מה פה הצליח לגרום לזה שכשאתה שומע שנייה מלהקה, אתה יודע שלהקה אותה, אפילו אם הסולן התחיל לדבר. אתה יודע, זה להקה הזאת, שומעים את זה
0: שוב,
1: בה,
0: זה החיבור,
1: בנגינה.
0: שוב, זה החיבור של הבאס הזה, ביחד עם הגיטרות האלה. ודרך אגב, לא תמיד ולא בכל שיר שלהם, אתה תדע שזה הם לא בכל שיר שלהם, וגם הסאונד הזה שאתה מדבר עליי, הוא לא היה בכל האלבומים, והוא לא היה בכל נקודה.
1: בטח בשלושה האחרונים.
0: אז, אבל, מה שבאתי להגיד זה, אבל שאני הולך פה כאילו, כאילו הפוך, אבל בסוף, מה שאני בא להגיד זה, שאני לא התחברתי רק לדרך שאתה אומר, או הגעת ל, ל, ל, ל, ל, למקום שהגעת בו, אבל בהינתן, עזוב שנייה מקורי או לא מקורי, זה פשוט לא מעניין אותי. מה שהם עושים, היכולת שלהם ליצור את השירים האלה, את זה שאני אומר, וואי, איזה בסה שאין יותר מגדף, ואני אומר, יש מגדף, יש, יש פה הכל, יש פה את זה, זה לא פחות טוב מהגדולה, זה לא פחות טוב מהפאקינג 90's של מגדף, מה שהם עושים היום, זה מטורף,
1: זה מדהים.
0: אף אחד לא יודע לעשות את זה היום. את זה, אף אחד לא יודע לעשות את זה.
1: לפעמים יש ניצנים, שמענו מוורברינגר כמה שירים
0: לא,
1: שהגיעו כמעט.
0: אחי, תקשיב, הכל טוב ויפה, הכל טוב ויפה. מה שהם עושים, ומה ששמענו בשיר הזה, וגם בכלל, בכל האלבומים שלהם, אני התחלתי חייב לשמוע אותם עוד פעם בעקבות זה שידעתי שמוכרים להוציא אלבום, שמעתי עוד פעם, חזרתי אלבום קודם וזה, ותמיד כאילו הם היו בראש שלי, כאילו, אתה יודע, פנומנליים. ואתה לפעמים, הרבה פעמים אתה עוזב את זה. ידעתי, תקשיב, הלהקה הזאת, זה משהו שלמרות שהוא לא מקורי, אין כדוגמתו. אין כדוגמתו, אחי, הלהקה הזאת מטורפת, אני נותן איזה מטל גד, 10 מ-10.
1: וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו

0: מדהים, מדהים. אני חייב להגיד שלא הרבה להקות מצליחות לגרום לי להתרגש כשהן מוציאות חומר ברמה באמת להתרגש. כולנו קצת, אתה יודע, שחוקים כבר לשמוע כל כך הרבה כשאנחנו במטל כבר 20 שנה ועושים את זה ושומעים כל יום מוזיקה חדשה, ובכלל כל דבר שאתה מתעסק בו הרבה זמן, כל יום, אתה לא יכול להתרגש כמו התרגשת שהיית בן 16 ושמעת את השירים הראשונים. איכשהו זה לוקח אותי לשם, ואיכשהו אני מצליח להתרגש מאוד, ואני רוצה לראות הלהקה הזאת, ואני ארדוף אותם. ברגע שהם יהיו באזור אירופה, אני חייב לראות הלהקה הזאת, הם פשוט לרוב מופיעים בארצות הברית.
1: אז כן, השיר הבא הוא של הלהקה שאני לא מכיר, שנקראת Hecate Enthroned. Hecate Enthroned. השיר נקרא Spirits Steer Within Our Ancestors, ועוד מילה שנחתכת לי. אני אגיד אותה אחרי שהתחיל השיר, רגע שנייה, בספוטיפיי זה נחתך.
0: משהו Ancestor Tomb.
2: Tomb, Tomb, כן. Tomb Z. Tomb Z.
0: יפה, הדבר הזה יצא...
2: Spirit Steer Within Our Ancestors Tomb.
0: בסוף חודש מאי יצא כל הדבר הזה, אלבום של הלהקה הזאת, Hackathon and Throne, שנקרא The Corpse of a Titan Seek Element Long Buried. ככה קוראים לאלבום הזה.
1: יש משהו יותר קצר?
0: ובואו נשמע את השיר השני באלבום.
1: Spirit Steer Within Our Ancestors Tomb. Hackathon או Hackathon, אני לא יודע איך אומרים את זה, Enthroned. אז זה הולך...

0: משימה קשה היום. באמת על מטל, באמת על קורט.
1: שמע, קודם כל יכול להיות שזה המטל קורט הכי טוב שהיה איפה.
0: אוקיי? יכול להיות. יכול להיות. אבל זה אומר שיצאה מוזיקה מאוד טובה לאחרונה, וזו הזדמנות שלכם, המאזינים שלנו בבית, הקבועים והעיראים לתוכנית הזאת,
1: בעיקר העיראים.
0: עיראים, לשמוע פה שירים שלא הכרתם לפני זה, מעבר לשטויות שלנו ולציונים שלנו, שזה גם נראה לי נחמד. מי מגיב ראשון על הדבר? ליאור פלג, שלום לך.
1: תראה, בן אדם מת, אוקיי? עכשיו יש את השאלה
0: ושומרים... אתה מת?
1: לא, בן אדם כלשהו מת. ג'ון דו, אוקיי? הוא מת. עכשיו אומרים, אוקיי, הוא מת, מה עושים עם הגופה שלו? ויש כזה כל מיני אופציות, ואומרים כזה, נשרוף אותו, אומרים, לא,
0: שריפה,
1: מה זה, זה אכזרי, ורואים את כל הגוף שלו כזה נשרף, ולא נשאר ממנו כלום. אומרים, בוא נקבור אותו, אחי, בוא נקבור אותו. זה יותר יומיין, נכון?
0: יומיין.
1: אבל מה בפועל קורה כשאתה קובר בן אדם?
0: התולעים
1: אוכלות. התולעים אוכלות לו את הגוף. זה הרבה יותר גרוע משריפה.
0: זה מה ששמעת פה בעצם. לשם זה לקח אותך.
1: אני אגיד לך מה אני שמעתי פה. אני שמעתי תולעים שאוכלים בן אדם ומקימים להקת דף מטל, ותוך כדי שהם עושים את הלהקת דף מטל, אז שורפים אותם גם. אתה מבין יענו מה קרה פה? כל הדברים הכי נוראים, זה היה מטורף, הכי זה מטורף. עכשיו, התולעים, אוקיי? אני מת על להקות שיש להם את הקטע הזה של אני הדבר הכי כבד בעולם, אני יותר כבד ממי שהיה פה קודם, כזה הכי כאילו, זה מטורף אחי, מה זה הדבר הזה? בקיצור, מאוד מאוד נהניתי, מאוד נהניתי, היה פה יצירה קודם כל, לא סתם ארוכה, יצירה, רבדים, עניינים.
0: ממש יצירה, 8 דקות זה כבר.
1: וכאילו אתה יודע, אתה אומר כאילו וואי וואי, ועמד כאילו 9, 10, 9, 10, אבל בסוף יש גם דבר אחד שאני חייב להגיד, שהם בחרו בפרופשן שהוא בעייתי. הפרופשן שהם בחרו בו הוא בסוף שיר שיש בו קטעים שלמים ששומעים
0: קשה, קשה לזה
1: יותר כבד ממי שהיה פה קודם. אוקיי, בסדר, אבל זה לא משנה את כמה זה היה איכותי, בסוף אין מצב שעובד בזבל, והם עבדו בזבל, הם עבדו בזבל, אין מצב שהוא יקבל את אותה מזכורת של מתכנת. אין מצב, אוקיי?
0: גם אם עובדים הכי טובים בזבל.
1: נכון, כי אין לו את הסקילס בשביל להתקבל להייטק ולהרוויח את המשכורת הגבוהה. ובגלל שאין להם את הסקילס האלה בשירה, אין להם את הסקילס.
0: זאת אומרת, באנדרגראונד של המטל, הם מקבלו את הרספקט.
1: הם העובדים הכי טובים בעירייה. אין יותר טוב במחלקת התברואה. אין, אוקיי? אבל, מדען עובדי עירייה. ועל כן, הם לא יכולים להגיע לגבהים של המשכורות של ההייטק.
0: עבד כי ימלוך.
1: עבד כי ימלוך, 8 אחי, עבד כי ימלוך.
0: אני מהתחילה רציתי לתת לזה 8 ועוד 8, 16 נקודות.
1: עבד כי ימלוך.
0: אני חושב שזה הציון הנכון לדבר הזה. אני חושב שבאופן יחסי, כמו שאמרת, לתחום, הם כנראה מאוד מאוד טובים, מאוד טובים בתחום שהם עוסקים, והתחום הזה הוא קשה לעיכול. הוא קשה לעיכול.
1: הוא העיכול.
0: ואם עדיין...
1: זה ממש להקליט את העיכול.
0: ואם עדיין שנינו חושבים שזה היה טוב
1: ממש
0: מאוד,
1: טוב, ממש
0: אז
1: טוב.
0: אז כנראה שמי שאוהב את התחום הזה מאוד, וכזה
1: תחום העיכול.
0: הוא אלעד לוי כזה, הוא אלעד לוי כזה, או אפילו גרועים ממנו.
1: גרועים ממנו.
0: אז אולי ייתנו לזה 10.
1: אלעד לוי ועוזריהם.
0: מקום מאוד מכובד, מקום שלישי בתוכנית, קיבל השיר הזה... מה, האם יש לנו זמן לעוד שיר?
1: לא, אבל אנחנו נעשה את זה בכל מקרה. אני צריך ברשותך להשמיע איזשהו משהו, זה יגזול בערך 2 דקות מהתוכנית, ואני אסביר אחר כך למה אני, אולי זה אפילו אסביר את עצמו, למה אני שם את הדבר הזה. ברשותך, השיר הבא הוא השיר הזה, 2 דקות.

0: אני הפסדתי בהתערבות, ואני נאלץ לשים את השיר הזה בגלל שהפסדתי בהתערבות במטל מטל.
1: הלכתם לחתונה מישהו מהעבודה, אני מעריך?
0: כן, בהחלט.
1: והוא אמר שיהיה איזה 300 אנשים.
0: ואמרתי, מה פתאום, יש פה 150 אנשים. כאילו, 150 איש.
1: כשהייתם שם התווכחתם על זה? ואתה הערכת את זה הרבה פחות אנשים, ואז בדקתם בטח עם הזוג כמה אנשים היו אצלם.

0: יפה, עכשיו, מה שקרה שהיינו בחתונה, אני בן אדם שלא מסוגל, כך מסתבר, להעריך כמות אנשים. עכשיו, אני בתור בן אדם מיזנטרופ שמשתדל לא לצאת מהבית ולהיות כמה פחות בחברת אנשים שהם לא ספיר, חושב ש-150 איש זה מלא אנשים, אוקיי? אז כשאני ראיתי חתונה, אני הסתכלתי על אנשים סביב, ספרתי give or take, ואמרתי, בוא נה, יש פה 150 איש. אמרתי, 150 איש יש פה, זה 400 איש. אמרתי, אין פה בחיים 400 איש. על מה אתה אומר, אי אפשר להכניס פה 400
1: איש. 400 איש זה כאילו השואה.
0: לא, ואז הוא אמר, כן, כאילו במחנה ריכוז יש 400 איש, אוקיי, כאילו ממש, כמה אנשים מתו בשואה? 400, כזה.
1: זה וימבלדון, וימבלדון.
0: כן. ואז זה כאילו אמר לי, טוב, טוב, לא 400, יש פה 300. ואז אמרנו, אוקיי, בוא נתערב. מה מתערבים? כן, בוא נתערב, כן, בוא נתערב. ואז בקיצור, הוא אמר לי, תשמע, אם אתה מפסיד, אתה צריך לנגן שיר מזרחי בתוכנית שאומר שניצחתי במטל מטל.
1: את האלה שמאמרים על הבית שלהם?
0: אז בדיוק, באתי להגיד, יש מי שמאמר על אשתו, יש מי שמאמר על הבית שלו. אני אמרתי, הדבר הכי חשוב לי בחיים.
1: על התוכנית?
0: לא חשבתי שאני יכול להפסיד.
1: ומה היה קורה אם היית מנצח?
0: הוא היה צריך לבוא בישיבת בוקר בעבודה, לעשות שקף שלם שהוא אמור לדבר על, בשקופית כזה של הזה, על מה הוא הולך לעשות השבוע, ורק להגיד שאני בן המחים מלך, ומתחילים להופיע דברים, והוא אומר, תקשיב, אליאור,
1: אליאור וכזה. אחפתי שיסביר על איך להעריך מספרים, נכון, זה גם מצחיק.
0: הוא היה צריך ממש להסביר, למה?
1: נגיד אם בחתונה, אתם רואים כמות כזאת של אנשים לראות בשקף.
0: כן, גם, האמת שזה גם יכול להיות. לא משנה, לא בנינו את זה גם, היינו עובדים על זה. בקיצור, אז מה שקרה שבאותו רגע אפילו, אני לא יכול לחכות עם דבר כזה, גירד לי כוח. הלכתי לשומר בכניסה, יש לו קליקר, ואני אומר לו, כמה אנשים נכנסו, ואני בטוח הוא יגיד לי, 100 ומש... הוא אומר לי, 270, כאילו, end counting, יענו, 270 כבר...
1: שזה ממש קרוב למשל.
0: לא, המדיאשן כאילו היה משהו כמו, אני לא זוכר אחד לחשב, אבל משהו כמו 215, לא זוכר, 225, אז אם זה אחד יותר מזה או אחד פחות מזה, זה כאילו קובע מנצח, זה בכלל היה, הוא כבר היה ב-270, אם כאילו, יענו, כסמק, אז אני מתנצל שהפקעתי את התוכנית עבור זה. מה חשבת על שיר שמחה, שמחה, שמחה, שמחה, דרך אגב? כמה היית נותן לו?
1: ממש נדר. לא במטל, כן? אבל באופן כללי...
0: שמחה, שמחה, שמחה, שמחה, כמה הוא קבל?
1: לא שמעתי את הכל,
0: נתוך שהבדיחות. שמחה, שמחה, שמחה, שמחה. אבל למה זה ככה? כל מה שהוא אמר זה, אני רוצה שתכתוב על זה שיר ושיקראו לו שמחה, שמחה, שמחה, שמחה, שמחה. זה כל מה שהוא... זה הכוונה, את כל השאר אני כתבתי, אוקיי?
1: היה מאוד חביב, היה מאוד חביב. נתתי לזה שש.
0: מטל גוד. טוב, יפה.
1: אנחנו מסכמים את המפגש הזה, קודם כל כאחד הבאמת the best שהיו, פשוט בגלל שיצאו שירים מאוד טובים.
0: שהם היו שירים ולא קטעי מעבר.
1: ואלבומים שכדאי לכם לבדוק. אנחנו נתחיל עם המקום הרביעי דווקא. בואו נלך כאילו אחורה כדי נגיע בסוף לראשון.
0: כולם כבר יודעים מהראשון.
1: במקום הרביעי אנחנו נתחיל קודם כל עם להקת גרין לנג, שעניינו אותנו בהחלט עם השיר Evil in this House. אחרי זה היה לנו את Hackate Enthroned, עם Spirit Steer Within Our Ancestors Tomb.
0: Ancestors.
1: היה לנו את 100 Demons, שפתחו את התוכנית הזאת, ופתחו לנו את התחת, ומאוד מאוד מעניין לשמוע...
0: המנצח הגדול.
1: את האלבום, והמנצח הגדול, להקת הווק, שאנחנו נחכה בקוצר רוח לאלבום הבא שלהם. Fifth Generation, Warfare, איזו יצירה מטומטמת. של הלהקה האדירה הזאתי. אנחנו היינו מטל מטל, אתם הייתם במטל קורט. איזה כיף הוא גדליאר.
0: תודה שניתנו במטל מטל 106.2 FM רדיו כל אוניברסיטה, וגם בקייזי רדיו נקודה נט, www.metalmetal.co.il. שימו לב, אנחנו בספוטיפיי, אבל הרבה פעמים הם מורידים הרבה פרקים שלנו כי הם מטומטמים.
2: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום-יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים, נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל, ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: Re-Israel, פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel, פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה. ובכל זמן, ב-

0: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה. לא מפסיקה.
1: Hey, I thought it was all over.
2: What's up, Dolce?
3: Hey, girl.
2: You know, it's been a little minute

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד. לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחש. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
2: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
3: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גל ירון.
4: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.